pa to leo ia ko mai ki ke tāti whawhiawhia, am tō te whronongo mai, ke tō kama māu te kawi tāta whakalofa lahi atu ke mutolu. Whakau ia kutu mau ham tōle te whronongo mai ki hato tōle leo tāongo, ko luana whalanisi pini ne, ko whlewi atu, matu taki atu, ke mutolu ne whronongo mai. Munuina ha mutolu pungipongi, mai whakau e kua whronongo mai ki hato tōlu a leo tāongo. Wata te tōlu ki he te fuata te la sao mune ki whronongo ki hato tōlu a tau leo, ma hofi hofi, kwa lo longo mai ke mongo pungi pungi nei.